onyame abra na mani da swasa na mi tumani hebe kum ni fa peni atoye na muo bia bru ho mano peja mani fesu no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi seya o papa because on good to utini and then you